0: 4.
1: Samemeh jalan-jalan ke tempat wisata, perlu dikanyahukeun heula tempat nu baris di Jugjug. Hiji tempat wisata nu aya di Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, salah sahijina nyaeta Puncak Damar. Puncak Damar di Bendungan Jati Gede Sumedang, Jawa Barat, hiji wewengkon nu bisa dimanfaatkeun pikeun jalan-jalan jeung kulawarga. Wisata alam Puncak Damar Jati Gede dikokolakeun ku pamarentah daerah anu tujuanana pikeun ningkatkeun kahirupan jeung taraf ekonomi masyarakat nu aya di sabudeureunana. Rute ka Puncak Damar tepati hese kalawan bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan roda 2 atawa motor pikeun nepi ka puncakna. Warta Pamungkas. Geopark Ciletuh jadi salah sahiji primadona wisata di Sukabumi, Jawa Barat. Samemeh nepi ka Ciletuh, aya hiji tempat anu endah nyaeta Puncak Dharma. Puncak Dharma hiji tempat anu luhur di wewengkon Geopark Ciletuh. Puncak Dharma luhurna 230 meter luhureun beungeut cai. Pernahna di Desa Girimukti, Kecamatan Cikmas, Sukabumi, mangrupa salah sahiji gerbang pikeun ngajugjug ka Ciletuh. Di Puncak Dharma bisa nitenan langsung endahna panorama Teluk Ciletuh anu siga talapok kuda. Pesona anu panghadena nyaeta dina mangsana panon poe surup nu katempona di tengah laut jeung patingkartipna lampu di Geopark Ciletuh. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro Opat.
1: Sabada orok lepas tali puseurna, biasana sok diayakeun salametan. Tali puseur anu geus lepas ku indung beurang diasupkeun kana kanjut kundang. Saterusna udel eta orok ditutup ku duit bengkol, nu geus dibungkus ku lawon kasa atawa kapas, maksudna sangkan eta udel teu jadi dosol. Aya oge dina waktu upacara dilaksanakeun, sakalian merengaran ka eta budak orok. Dina eta upacara dibacakeun doa jeung solawat, disadiakeun bubur beureum jeung bubur bodas, aya hiji kapercayaan yen tali puseur kaasup dulur kembarna eta orok nu kudu dimumule tur dipiara. Salian ti eta, aya deui dulur orok anu sejena, nya eta Tembuni, Pamungkus jeung Kakawah. Warta Pamungkas. Kecap Eka asalna tina bahasa Arab, nya eta akikatun nu hartina anak kandung. Upacara Ekah nyaeta upacara pikeun nebus jiwa anak salaku titipan ti pangeran atawa ungkara rasa syukur geus dipercaya boga turunan jeung dipiharep eta budak jadi jalma anu soleh nu bisa nulung kakolotna jaga di alam akhirat. Dina dilaksanakeunana eta upacara, biasana diayakeunana sabada budak umur 7 poe atawa 14 poe jeung bisa oge sabada umurna 21 poe tur dina eta acara dilaksanakeun mencit domba. Lamun budak lalaki, domba nu dipencit nyaeta dua, sedengken pikeun budak awewe nyaeta hiji. Domba anu dipencit pikeun Eka, kudu domba anu bener-bener sehat tur manjing kana aturan pikeun kurban. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

4. Kaulinan tradisional Sunda Cingciripit biasa dilakukan ku barudak samemeh ngamimitian kaulinan anu sejena. Pikeun nangtukeun runtuyan dina kaulinan, utamana nangtukeun saha anu jadi ucing. Cara ngalakukeun cingciripit, barudak ngawangun buleudan, satuluyna salah saurang anu pangkolotna namprakeun dampa leungeunna. Anu sejena nempatkeun jari jina dina eta dampa leungeun, bari ngawihkeun lagu cingciripit. Dina waktu lagu rek lekasan, eta barudak siap-siap pikeun ngangkat jari jina, alatan lamun jari jina katewa ku dampa leungeun tadi, baris jadi ucing. Warta pamungkas. Kaulinan boy-boyan biasa ngagunakeun bal kasti atawa kertas anu dibuleudkeun siga bal jeung kenteng anu pareupeus tu dipaenkeun ku dua tim. Cara maena, kenteng anu pupus laleutik ditumpuk, dua tim eta aya anu bagian ngalung, aya oge anu bagian jaga. Lamun lawan bisa ngaruntuhkeun eta tumpukan kenteng, nu jaga kudu ngudag tur maledogkeun bal kana awak salah saurang tim lawan. Sedengken tim anu bisa ngaruntuhkeun tumpukan kenteng, kudu bisa ngahindar tina pamaledogan lawan. Tur ngatur strategi, sangkan bisa numpuk deui kenteng anu diruntuhkeun tadi. Kaulinan tradisional boy-boyan, mangfaat nepikeun ngalatih gawe bareng tim. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Beni Herdiansah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Pro 4.
1: Dina kaulinan bebentengan dibutuhkan keparigelan jeung strategi anu hade. Tiap pemain kudu bisa ngahindar ti lawan, lompat bari komunikasi pikeun nyerek lawan, nyerang tur ngarebut benteng lawan. Saban tim bisa nangtukeun barang jadi bentengna, bisa mangrupa tangkal, tihang atawa batu, nuju jeung kasapukan saban tim. Nu meunangna ditangtukeun ku tim nu paling loba keuna kana benteng lawan. Jeung dina waktu keuna kana benteng lawan, biasana bari ngagorwok benteng. Wartos Pamungkas. Dina kaulinan hahayaman, salah saurang pamain jadi hayam jeung saurang deui jadi careuk. Baris ngundag-undag hayam nepi ka beunang. Eta kaulinan biasana dipaenkeun ku lobaan. Pamain sejen salian hayam jeung careuk nyeun buleudan nu baris jadi kandang jeung tempat nyumput hayam. Lamun hayam rek asup kana kandang, pamain sejenna kudu sagancangna naekeun leungeun pikeun jalan asupna hayam. Tur sagancangna nurunkeun deui eta leungeun pikeun ngajaga hayam tina udagan careuk. Kaulinan hahayaman baris lekasan lamun eta hayam geus katewak ku careuk diteruskeun milih pamain anyar. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, web rukanda tepang deui dina kalawarta.

0: opat.
1: Salian kasenian-kasenian tradisional di Provinsi Jawa Barat oge aya seni sastra daerah, nyaeta seni sastra lisan, aya oge jenis sastra tulisan. Sastra lisan ngewengku carita-carita rakyat, dongeng, legenda, mitologi, sedengken sastra tulisan aya dina naskah-naskah kuno. Di wewengkon Jawa Barat, sastra lisan dijieun dina wangunan pantun. Pantun nyaeta puisi anu diselang sekar jeung obrolan, kitu deui leunjeuran caritana. Pantun dibawakeun ku juru atawa tukang pantun. Biasana wangunan sastra pantun eta dipidangkeun pikeun mirik upacara-upacara adat. Warta Pamungkas. Ucing-ucingan biasa disebut meng-mengan atawa aya nu nyebut ucing udat. Dimimitian kucing ciripit, suwit atawa hompimpah pikeun nangtukeun ucing. Sabada eta anu ucing baris ngudag lawan nepi ka beunang, saterusna anu beunang langsung jadi ucing, sawatara pamaen nu samemehna jadi ucing bebas tina tugasna. Dina versi anu beda, lamun pamaen beunang kunu jadi ucing, baris jadi baladna dina ngabantu ngudag pamaen sejenna nepi ka kabeh pamaen beunang ku jadi ucing. Ucing-ucingan dimimitian deui ti awal. Sababaraha model ucing-ucingan di masyarakat Sunda, diantarana aya ucing sumput, ucing tiham, ucing sarung, ucing babet, ucing kup, ucing bol, jeung ucing nagog. Bungsa kitu kalawarta anu didugikeun, simkuring punia Iswara, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng wengi kaum dangu di manawai ayana. Wilujeng patepang dangu dina pidangan acara ngebelanda ngabedah lagu Sunda di Propat RRI Bandung anu ngajomantara ngalangkungan gelombang AM 540 kHz oge anu tiasa didangukeun ngalangkungan audio streaming RRI Play di rri.co.id. Simkuring pun Rosyanti Mustika anu baris nyarengan dina pidangan acara ngabelanda. Kaum dangu, rupi-rupi lagu Sunda anu parantos diciptakeun ku seniman seniwati asli Sunda ti Jawa Barat tangtosna nya aya anu memang atos ahli di bidangna anu parantos senior, aya oge nonoman-nonoman anu memang ngagaduhan bakat anu luar biasa. Anu tangtosna ngabeungharan hasanah musik Sunda anu tiasa ngareg-regan urang saupamina urang aya kahariwang bade dikumahakeun seni Sunda, lagu-lagu Sunda saupamina generasi-generasi anu anom henteu haat oge henteu mikalandep kana kabeungharan anu aya di seni Sunda. Dina wengi ieu urang baris ngaguar atanapi ngabedah lagu yasana nonoman anu memang multi talenta disagedengeun anjeuna ahli dina naon ngawih suantena anu tangtosna atos debireug deui seueur kadangu dina lagu-lagu anu disiarkeun ti Propat RRI Bandung. Oge anjeuna teh parigel pisan dina ngadamelan lagu-lagu Sunda tinu sababaraha genre. Di antawisna anu baris dibedah dina wengi ieu nyaeta lagu Gandrung Liwung sareng Duriat Sarasa anu teu aya sanes nyaeta eta teh lagu buah karya na Kang Sony Riza Windiagiri SSN. Satacan urang ngawangkong sareng Kang Sony na langsung urang sami-sami dangukeun heula hiji lagu anu baris dibedah dina wengi ieu nyaeta lagu Gandrung Liwung.

Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting di antawisna Pemkot Bandung kiwari muatan gawe bareng jeung Provinsi Pemprov dina mahing nuarta tanggalan. Status siaga darurat bencana Cianjur dipanjangan waktuna nepi ka panungtung taun 2020 genep. Wartos salengkepna dibaca ku Simkuring anu mugia. Pemerintah Kota atau Pemkot Bandung ngarojong pisan kana ayana kawijakan pamarentah Provinsi Jawa Barat bagait dipahingna nuar tangkal jeung ngababat tatangkalan tur tutuwuhan produktif di sapanjang jalan provinsi. Kawijakan eta merupakan bagian tina tarekah pikeun miara kelestarian lingkungan sekaligus pikeun kasalametan sarerea. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DPKP Kota Bandung, Lutfi Pirdaus negeskeun yen pihakna baris tumut kana katangtuan anu geus ditetepkeun ku Pemprov Jawa Barat. Kaasup ayana moratorium ngeunaan dituarna tatangkalan ti mimiti Desember 2025 anu kaliwat. Dijentrekeun ku Lutfi, Pemkot Bandung kiwari nguatan gawe bareng jeung Pemprov Jawa Barat dina ngokolakeun vegetasi di 26 ruas jalan provinsi anu aya di wewengkon Kota Bandung. Sagala kegiatan ngababat jeung nuar tatangkalan ayeuna kudu koordinasi heula tur lapor ka pihak provinsi. Numutkeun dirina pikeun ungkulan dina kaayaan walurat atawa ayana bencana, tim anu di lapangan kudu sakanjangna lumaku ku cara koordinasi jeung gawe bareng kaasup ngelibatkeun langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hal itu dilakukan supaya dina ngungkulan daya bang balu, utamana dina kayaan anu ngabahayakeun pikeun kasalametan masyarakat. Kawijakan dipahingna kegiatan nuar tur ngababat tatangkalan aya dina surat embaran nomor 36 KH 0603 /Asda/Ekbang/ tanggal 4 April 2020 genep anu medal ngaliwatan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Cianjur manjangkeun waktu ngeunaan status siaga darurat bencana nepi ka taun panungtungan 2020 genep. Lengkah ieu mangrupakeun lengkah pikeun ngantisipasi ayana sawangan cuaca ekstrim anu terus lumangsung nepi ka sababaraha bulan kahareup. Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Perdian negeskeun keputusan eta nyukukana prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi jeung Geofisika ngeunaan ayana potensi cuaca ekstrim nepi ka pertengahan taun kaasup perubahna usum. Saacan status siaga walurat bencana ieu nepi ka 30 April 2020 genep, tapi kuremena aya bencana anu masih kajadian di sababaraha wewengkon antukna pamarentah daerah nangtukeun lengkah di pancangan waktuna. Dina sababaraha poe katomperakeun kabewarakeun ayana caah rongkah anu narajang Desa Jamali Kecamatan Mande Mapulupuluh Ima kakeum alayan 15 unit ngara rusak. Sawatara caah anu ngeum barang leuwih ti 30 imah aya di Desa Batulawang Kecamatan Pacet. Warta dina basa Sunda ieu didugikeun ku Program Opat Radio Republik Indonesia Bandung.

Wartos Pamungkas, dina mapag samemeh ngarayakeun Idul Adha 1447 Hijriah, Satuan Pamong Praja Satpol PP Kota Bandung ningkatkeun panalinganana ka para pedagang soto kurban. Utamana dina nalingakeun tur mastikeun para pedagang dina jualanana henteu ngagunakeun fasilitas umum di antarana trotoar katut patamanan. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi negeskeun yen rohangan publik kudu bisa kajaga sakumaha kagunaanana turut teu dibenarkeun digunakeun pikeun kapentingan sorangan kaasup dipake daragang. Sok sanajan kitu pihakna henteu mahing pikeun anu jarwalan sato kurban sakabehna para pedagang tetep dimenangkeun. Jarwalan salila ngagunakeun lahan sorangan atawa tempat meunang nyewa sacara sah salila teu ngaganggu katertiban turuk katu manenahan lingkungan sabudeureunana. Mungsa kitu warta basa Sunda dina wengi ieu hatur nuhun kana perhatosanana wilujeng wengi wilujeng kantun.

0: RRI Bandung. Gerentes kuring, gerentes anjeun, gerentes urang sarerea. Musawarah teh fitrah manusia. Pikeun ngawujudkeun keadilan nggoning hirup kumbuh sarta pikeun neangan perkara anu panghadena.
1: Jeung maranehna geura ajak musyawarah dina perkara kadunyaan. Sarta lamun hate maneh geus gilig, prak geura tawakal ka Allah. Sanyana Allah micinta jalma-jalma anu tawakal.

musyawarah jadi tatapakan pikeun ngungkulan perkara. Musyawarah jadi hiji-hijina cara pikeun nyanghareupan sagala urusan. Estu, ajaran ieu geus diwariskeun baheula. Dina mangsa manusa leungiteun agama langit, kalawan hasilna nembrak, katingali jeung karasa, ngahontal kapunjulan dina sagala perkara. Lamun seuk pangajaran ieu tetep nganteng dina kolbu-kolbu manusa, dina kolbu para pamingpin, yakin amisna jeung kaendahanana bakal karasa ku urang sarerea.

Pawon ayana di puncak Bukit Pawon, anu mangrupa tempat ngagali batu kapur jeung dina jaman baheula mangrupakeun basisir Danau Bandung Purba. Guha Pawon mibana panjang 38 meter jeung lebar 16 meter, sedengkeun luhurna suhunan guha teu bisa dipastikeun. Alatan waktu kapanggih bagian suhunanana geus runtuh. Lantai guha ngan ukur di bagian kulon sesa digali ku masyarakat setempat, pikeun ngalap pospat dina jero taneuh kurang leuwih 4 x 5 meter. Sedengkeun lantai di bagian tengah geus katutup ku urugan suhunan anu runtuh, sabagian gede geus kena ku urug ngabalukarkeun ngawangun jurang anu jero. Wartos pamungkas. Candi Hindu nu aya di Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat, nyaeta Candi Cangkuang. Eta candi anu pangheulana kapanggih di Tatar Sunda sarta mangrupa hiji-hijina candi Hindu di Tatar Sunda. Candi Cangkuang pernahna aya di sagenengeun makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Makam kuno anu dipercaya ku masyarakat selaku leluhur padumuk Desa Cangkuang. Kecap Cangkuang nyaeta ngaran tutubuhan sajenis pandan anu loba tumubuh di sabureureunana makam Mbah Dalem Arif Muhammad, leluhur Kampung Pulo. Daun cangkuang bisa dimanfaatkeun pikeun nyieun tudung jeung samak. Cagar budaya cangkuang ayana di hiji daratan di tengah Nusa, nu antukna pikeun nepi ka eta tempat kudu mentas heula make rakit. Salian ti candi di eta Nusa oge aya padumukan adat Kampung Pulo anu jadi bagian kawasan cagar budaya. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring, we brukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: sahiji gunung nu aya di Jawa Barat, perenahna leuwih kurang 20 km ti kota Bandung. Gunung Tangkuban Parahu, nanjer beh kaler kota Bandung, luhurna 2084 meter tina beungeut cai, di sakurilingna dilingkung ku Tangkal Pinus jeung Kebon Inteh. Wangun Gunung Tangkuban Parahu nyaeta stratovulkano, pusat erupsi anu pindah ti wetan ka kulon. Batu anu dikaluarkeun ngaliwatan bitu, lolobana nyaeta lava jeung sulfur. Sawatara mineral anu dikaluarkeun nyaeta sulfur belerang. Dina waktu aktif Gunung Tangkuban Parahu ngaluarkeun uap belerang. Gunung Tangkuban Parahu mibanda kawasan leuweung dipterokap bukit, leuweung dipterokap luhur, leuweung monten jeung leuweung erikasius atawa leuweung gunung. Warta Pamungkas, Purwakarta lain hiji pilihan utama pikeun nitenan kaendahan di Jawa Barat, tapi pas nepi ka suku Gunung Lembu baris meunang kaahengan ku kaendahan alamna. Gunung Lembu mangrupa wewengkon anu paling gampang diakses, luhurna ngan ukur 700 meter luhureun beungeut cai. Sanajan eta Gunung Lembu tepati luhur, pikeun naik ka eta gunung dibutuhkeun tanaga anu leuwih. Kukituna disarankeun sangkan teu naik ka Gunung Lembu dina usum hujan. Alatan taneuh anu ngandung lumpur ngabalukarkeun leuwih beuratna jalan anu baris ditempuh. Mun sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.
1: Sampurasun pasun.